Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12, starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager, med start klokken

Da har vi kommet oss I gang med dagens show. Første låt spilt. Jeg har fått post, sånn håndlaget papir bunnet inn I håndlaget lær og sånn. Aner ikke hva jeg skal bruke den boken til. Det sånn notatblokk da. Men jeg skal sikkert skrive noe fint I den. Om en 10-15 år når jeg husker at jeg kjøpte den. Det gjerne sånn. Jeg sa at du skulle få lov å komme inn med dine 5 cent. 5 øre. 5 kroner. Hva den vi setter verdien på å bli hørt I dag. Du kan bruke sosiale medier. Ingen papir, ingen penn, hva heter det for noe, blyant involvert. Bruk sosiale medier. Den plattformen du på mest, hvor du snakker med vennene dine, inkluder meg også. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privat melding, og så snakker vi derfra. Tror jeg blir planen her. Og nå håper jeg du klar for dagens quiz. Den starter vi nemlig med om bare et par strakser. Lykke.

Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radius. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen og få med deg det du også. Jesus. Programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Dette er Radio Øst.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Du lytter til Radio Øst.

0: Vi snakker om grilling I vår hverdag I dag, og vi nærmer oss slutten, men Britt-Marlene Kåsin og Bjørn Tore Teigen, vi må jo altså få noen tips til hva vi kan ha som dessert da, hvis vi har en middag ute med gode venner og familie. Hva kan vi legge på grillen?
1: Jeg vil nesten si egentlig alt det.
2: Men
1: vi har jo et par favoritter da, sånn, så jeg, altså, jeg veldig svak for ananasen, må ta opp den igjen.

Ja, velkommen til ønskekonserten. Og I dag så det Gry Zakariassen som skal lese opp hilsningene. Og da begynner vi rett på I den lille bunken våres I dag. Ønsker å sende en hilsen til Turid og Finn. Tenker på dere spesielt den 23. Sender også en hilsen til Inger, til Torbjørn og Anne og til Gry og Knut. Og hilsningen her fra Janne, og ønskeplate da, det jo Odd Kåre Rabben med melodien I Herrens hender.

Og så det en ny hilsen her. Sender en god sommerhilsen til Astrid og Vanja. Jeg setter stor pris på programmene deres. Stor klem fra Selina og Simen. Ønskeplate Vigdis Vi sur, og vi har ikke akkurat den du spør etter, men da fant jeg Long Long Day.

hilsen her, sender en hilsen til Reidun Gullhaug og til Ester og Ragnar. Og vil at de skal få høre i den stille, klare morgen, og den har jeg funnet da med Solveig Friis Larsen.

får en klem når man stemmer gitaren. Kanskje den blir bedre da, vet du. Husker du filmen Camilla og tyven? Jeg har lyst til å la Morten Harket synge den om Camilla, og det handler jo om Camilla som kanskje leter etter noen som hun kan stole på. Vi får høre hvordan den går.

Ja, det är helt sant. Siden vi på Toten nå, så kan vi kanskje ta skipladner en liten tur ut på Mjøsa, sammen med Silje Negård, hun fra Hamar, og der jeg bodde også, og jeg har vært med I Salen Hornorkester da jeg var ung, og vi dro opp på Hamar på sommerstevnet der oppe, og så

Det var Amigos som ønsket deg hjertelig velkommen til Tyske Perler I dag med melodien Ich gehe für dich durchs Feuer. Vi skal fortsette og slippe til en ny herremann, og det Andy Borg, det med Arrivederci, Claire.

Det var de klostertalere de. Nå det en dame på plass igjen, det Elfi Graf. Melodien du skal få høre, Geben ist das schönste im Leben.

Da vi straks ferdig med tyske perler for i dag. Jeg heter fortsatt Inge. Det Ursprung Boam som skal avslutte for oss med en kort melodi som heter Eselid. Og da sier jeg på

0: Halden Trekspillklubb har hatt en forkjærlighet for typisk underholdningsmusikk, stemmer ikke det, Simen?
1: Jo da, jeg har for så vidt rett i det, selv om jeg synes vi har fått et godt forhold til gammeldans i siste, så vi spiller kanskje litt gjerne det.
0: Sier Simen, som jo spiller i klubben i dag. Men altså, her underholdningsmusikk med Halden Trekspillklubb fra NRK 1999, Foxiana. Dessverre kjenner vi ikke komponisten.

Det lørdagsshowet. Det Radio Øst du har tunet deg inn på. Om du på DAB eller om du på FM-bølgen. FM-bølgen vi på 97,3. Vi også på DAB og vi på nettradio-ost.no. Og håper at du med deg oss videre utover kvelden her på Radio Øst.

Velkommen til en time med allmenn quiz her med Gry Zakariassen. Jeg vil komme tre spørsmål med svaralternativer, og så tar vi en musikkpause, og så får du fasiten, og så kommer det nye spørsmål med nye svaralternativer. Ja, vi starter litt rolig, slik at vi kan bygge opp selvtilliten. Så dette vil alle kunne klare da etter hvert, eller vi ser da hvor mange du klarer. Vi starter først da med, hva er hovedstaden i Norge? Er det A, Bergen, B, Trondheim, C, Oslo, eller er det D, Tromsø? Spørsmål nummer 1. Hva er hovedstaden i Norge? Er dette vanskelig for deg, eller klarer du det? Er det A, Bergen, B, Trondheim, C, Oslo, eller er det D, Tromsø? Ja, vi går videre til litt litteratur. Har du lest boka 1984? Hvem skrev den? Er det 1. Aldous Huxley, B. George Orwell, C. J.K. Rowling, eller er det D. Ernest Hemingway? Spørsmål nummer 2. Hvem skrev 1984? Er det A. Aldous Huxley, B. George Orwell, eller C. J.K. Rowling, eller er det D. Ernest Hemingway? Da er vi kommet til spørsmål nummer 3, og det hadde du i 9. klasse. Kanskje du har glemt det, eller om du husker det ennå. Hva er det kjemiske symbolet for gull? Er det A, G-O, B, A-U, C, G-D, eller er det D, G-I? Spørsmål nummer 3. Hva er det kjemiske symbolet for gull? Er det A, G-O, B, A-U, C, G-D, eller er det D, G-I?

Ja, da skal du få svarene på spørsmål nummer 1. Det tenker jeg alle klarte. Svaret der, det var C. Det var Oslo. Og så er det svaret på spørsmål nummer 2. Det er B. Det er George Orwell som har skrevet boka 1984. Og så er det da spørsmål nummer 3. Hva er det kjemiske symbolet for gull? Og riktig svaralternativ der, det var B. Det var AU. AU omtrent. Da går vi videre til spørsmål nummer 4. Når skjedde Berlinsmurens fall? Var det A, 1987, B, 1988, C, 1989? Spørsmål nummer 4. Når skjedde Berlinmurens fall? Var det A, 1987, B, 1988, C, 1989? Vi går videre på spørsmål nummer 5. Da er det geografi. Hva er verdens største hav? Er det A, Atlanterhavet, B, Stillehavet, C, Middelhavet? Spørsmål nummer 5. Hva er verdens største hav? Er det A, Atlanterhavet, B, Stillehavet, eller er det C, Middelhavet? Og da skal vi over til klassisk musikk. Spørsmål nummer 6. Hvem komponerte Für Elise? Er det A, Mozart, B, Beethoven, eller er det C, Bach? Spørsmål nummer 6. Hvem komponerte Für Elise? Er det A, Mozart, B, Beethoven, eller er det C, Bach?

Ja, da skal du få svaret på spørsmål nummer 11. Hva er 9 ganger 9? Og riktig svar alternativ der, det var C. Det er 81. Spørsmål nummer 12. Hva heter verdens høyeste fjell? Og riktig svar alternativ der, det var C. Det var Mount Everest. Og spørsmål nummer 13. Hva snakker man i Brasil? Og riktig svar alternativ der, det var B. Det var portugisisk. Da går vi videre til spørsmål nummer 14. Hva er H2O? Er det tegnet for oksygen, B, hydrogen, eller C, vann? Hva betyr H2O? Eller hva er H2O? Er det A, oksygen, B, hydrogen, eller er det C, vann? Spørsmål nummer 15. Hvem nådde Sydpolen først? Var det A, Fridtjof Nansen, B, Roald Amundsen, eller C, Thor Heyerdahl? Spørsmål nummer 15. Hvem nådde Sydpolen først? Er det A, Fridtjof Nansen, B, Roald Amundsen, eller C, Thor Heyerdahl? Spørsmål nummer 16. Hva er verdens raskeste landedyr? Er det A, løve, B, gepard, eller C, hest? Spørsmål nummer 16. Hva er verdens raskeste landedyr? Er det A, løve, B, gepard, eller C, hest?

spørsmål nummer 17. Hva står www for? Og det riktig svaralternativ der, det var A. Det er World Wide Web. Spørsmål nummer 18. Hva er Norges lengste elv? Og riktig svaralternativ der, det var A. Det er Glomma. Spørsmål nummer 19. Når startet første verdenskrig? Og riktig svaralternativ der, det var B. Det var 1914. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 20. Hvor kommer pizzaen fra? Er det A, USA, B, Italia, eller C, Frankrike? Spørsmål nummer 20. Hvor kommer pizzaen fra? Er det A, USA, B, Italia, eller C, Frankrike? Spørsmål nummer 23. Hva måles i watt? Er det A, tid, B, kraft, eller C, effekt? Spørsmål nummer 21. Hva måles i watt? Er det A, tid, B, kraft, eller C, effekt? Spørsmål nummer 23. Hvem malte Mona Lisa? Er det A, Vincent van Gogh, B, Pablo Picasso, eller C, Leonardo da Vinci? Spørsmål nummer 23. Hvem malte Mona Lisa? Er det A, Vincent van Gogh, B, Pablo Picasso, eller C, Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci. Og spørsmål nummer 24. Hva er det latinske navnet på menneske? Er det A, Homo erectus, B, Homo sapiens, eller C, Homo habilis? Spørsmål nummer 24. Hva er det latinske navnet på menneske? Er det A, Homo erectus, B, Homo sapiens, eller C, Homo habilis?

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.